Dave Harty Band. Este cover a fost celebrities cu fanul pe care a dus-o ori niște darul cu fanul pe care ori chiar a fost David Barretti cu fanul chiar David Barretti Bito a fost pe marca de Sahel cu Instagram pe Twitter David Barretti Rashi Seva और फॉलो कीजिए रोहित भारती के ऑफिशियल पेज को। रोहित भारती से कुछ पहले मैं आप सुनेंगे कार्यक्रम।